0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nang di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu celempungan dinaungi ieu nyarengan kaum dangu sapantosna tadi hiburan dina sisi dirana tuh urang lajengkeun nya kana ngupingkeun galindengna juru kawi juru sinden dina wanda celempungan meh sami sareng kelilingan da lagu-lagu namanya nanging parendenek itu seni-seni anu aya di urang tema mugia ngaronjat deui mugia dipikawan nuh deui pade kusaha atuh seni urang dimumule direstarikeun diwanohkeun ari sanes ku urang ku orang Sunda mah supados seni urang teu jadi kasilih ku junti nya ka deseh ku seni-seni anu menghabu di urang sok sanaos modern zaman nanging seni budaya mah ulah dugi ka kalindih masih dina celempungan.